0: nu wa lani lani ba yo ma eh o limbanta
1: eh
0: ma me limbanta ko nu wa gi
1: Le
0: mama e limbanyi to ko Enwa loni loni vanyo ma eh